Deci, deci, ce văd un sâmbat dat, azi, e zunt agachi la nele, o din asi sunt agachi la, o he, o la. Hani ta honke dinge, dung dung good din in de, ti si, o de din aniti, dung dung good din. Hani ni de zung hong, conda, hong si ce grillan. Don la dung go he good do hadi denga, de la sunt zin hadion. In dani go anite dani he. Kokin got lahun, got some tatun, got lahun get dasi, and he go out to good salon, it's not the lanum. It's on Dijigela nitty. I ye had a gaggot at Diawili lanisianti at the radeke, Nizin hutch it a house or saha. Who wants a that he did had it lay, teko, seko, unta, I'm a good good dish had di, a creadun. A ye had a lezum, a law on. Yi hatin ladun to dane de ta khun huzin ta gata khun ge da ta ko chin wun zong a de diun a yi ta wun wun na wu ta dun ta da ti di da di ga de si ti ye go ni ge go thana de in sha zun du go chin de da ti ki du ke wu ke ni chi gu la de si ha wo ho di lo a da sun ke ya na ti ti da tu e tsan da sun wun se ge go tsu du da no a me gu se ge ta da la de a de si ha de a ha ni ha si ha na in sun go ta de da diun wo ho dile da ho dile on han ko indu ko tun ka wo si wa na ho tin le on amme he winni inni da itun a de jita de take it de tinga la da ni wo si na ho ti ta dia na le on ne ji ki ko ne go hi wa si yi ga na ni wa yi ta dia di le on ti ola good jib etu mo ke go tsa wa da wo je da ni hu si ko ketse zun le te di ka da di hun wo mo ta ta tsen ko si ta ni di na wo si mo ke ko ketse zun le ha ta di si ko te de ka da di hun tu sa te zun hi ke zun wo no dun di ne wo da si ke zun le ha ni ta hu ha ti si le ma da te ti i to di je ga yi un ga te si zun se ni ke dun gi ga si na di de hun ikhe jike zun zun zun na desi ni ta ta ta ti zun za kha kha ta ti hunde ta hun ikhe jike ta ni go ani de ti ga ye thin li ni a da ha ga dia e yi shin ti jike ti da hu na ni hu ta hun ha ga dia ni de e yi go wo zun ke de di ha ni na wo shin ti de ke si ti dan de in de zun ka ti ni jing go ke e thun hu fi da ha ga dia ha ko ha tin la le ni de ko te dia shin sa e ki ye de un da shin ya zun se ke ga de se ki ye de se ku gi lian ta ginte hau ke zun de lu inta li ha ni na wo tun ke si ta ni ta a yi he ta ta da ta di de ne zin ha su ni wo na wo tun ke si ne zin wo hun ta ta da te di ha wo da te za da te za ni de ta hu ne zin wo ni ya te ti ya da ha dia ko ne ke di ku na ta de si ke o la wo le di ha ta dia da di ne zin se ke la te da se ke ti te ne zin ko ne ke ko he si wa ho un de si ga li di ha chin wo ti jiga la ya ti sa ta go he da in da ni go an da go ta ti jiga la ni ti zun dung go he go du la ni ta na ke sa tin la tun ta na ke wo ta ta ze di da ha ta ti ni de ni ji go he tu hu fe da go de ya in ta ya de ti tun ta ti ji zun wa na la si sun wo he tu na da li hun ti wa sa ta tun da yi ha ni un ga de si ku na di hun ta in se jinge jun zun ta de shi ta go hi ha tin te hi zun ti ha ni shi mun ani ta de ha tin wu ti ye go ga ti li a le da li gu zun ni ho a le da li i zun ke to na ta de da li go ne ha go ti a le sun ti wu ha ni ne le hun wa ta da hun wu ta e ku hun ha go da ni he shi ta le ha i ta me go ta da di da shi ta le ha i zun da ni shi tin la de ni zi ha ha ti ha ni mu ta ki ni gu hun ha ko awo de le ta mi tsai sian ge sun le ti ani na wo hun ti ta tu wo ta da te di ho ta ku na ti ani la ta da ha ni ji hun ti o la dung ta go he go du ta ku e yi ha ni zu ta in da go he da ni a yi da go le a go he de che le ha si e yi zu ta hun go he ka ti hu fi a yi ke zu e tu ha ni de ni ji ha sun ni ha di go he go du e ku a di hun e kwe a di wotin hun di e tla dun gungu yi tsa kwe hatin wun da li di e di e god ni ke di hatin wun ni ta da te di hatin wun se ki ka de ya li di a ni na wotun ke si da ni wala ta da si un ke jinge
gago unzende won se go to do da da ni wala tin da de nezia da ni ta da tin di hinezia da ni go ala da de sinezia ha ni ti go di da ha se te thwa tin won ha te di le ni de asi na won ni te di ha wo di de da li ha te di zun ta ha ni ala ta da hon ti de ge si zung go ni ge na won ne zi de di on de si on la on ke se ku wi da ha si on de da hon bu ka zun da si on ke zun si ne lon ha go in di 1940 ki yaho ki ye la ni ta question kwa si wo tra hon ya di ho in da na go tsa tsun ye tsun botu ta go di ha ho di on i tsun di jinge ton ta kwa go hon di jinge go ne ge tsun ha go tin si tu na ni wo ni de a tsun ta go ha go tin le ta li ti si da go tsa un a tsa un a ti wi ke tsa da ha le sun ni ho ti ni zi wo tsa ko da go ki ha ge tsa ta da tsa da ni de ne zi ha le ha go tsa le hon ye si won na ni hun na wonat sa ko ne ke de ti no chya thi ne zi ko ne de di ko ne ke si na ku ko thun dungi ta ho de ki ga ha twa la tin down in ta le ko ne ke han ti ta du han go a line da si na sa ko ne ke de di la ni ki na wu si wo tsung go di hin go chya e tsung in da kwa si wo wan in ta da wa ha na go de ha si ge zu na le hun na wuna dallana letin na wuna tsulla sin ta in le na wuna da sun ni ho wo ga sin ta dini de wo ta ga da ne wo ha de dil na ho ti le on tsun la dun tsali go he go du ha di go he go du ta ni wo ho ho tsun da ni di je wo ho un yi go he go du ta li dun ko ji a ko si ho ti na ho ti go ya na tin de le sun ni ho a ye ta wo a yi na na de un dun le go pa la dun le go ti du la ha ni un go ti de da di si yi na wo si wo ata da te di da na ke hunti ta di ku un ta da te di ni de ke un ha te ti ni de tun ke un su ku ke ta le ha ni ho ta ke ta de ha te ti ni de ta hu ko ki ko ke ni gi ta ha go de ya sunya si un go ta de ne le ha ta ha go de ya ke ta zun ta ha go ki ba ta da e ta ha na ho wa wa ta da dun ya da ga ho di hun e ta hu ki jinge si ti ani un ga te si wo gun si ni ta da idea ni ta da te di de ne zia da na ke un go ta de si ne zia gudana ke wungo kingi higo to duye te wun se higo to duni de ne zia ha ha ha ni zun ta hun kili e kige ne ti de a ta le se tin di jinge si ayu nga te si ti ani wun ta da te di de ne zia hun te de hun tsun a se ki han tsun ni tsun ha si de hun tsun a si ne wasi.